Ngo foi lunga kille kio. Ile fa epi. Mai a ku mau pea le ngila. Ile iwa valu kesi malakasi. Famo. Le siu fofonga samo.